uue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal .

0: sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Kids only.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Bändi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

see on kõigi laste lemmikraadio , Raadio Kids Zone .

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
0: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mulle ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Rii?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on sõuks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kidzone Max.
2: Raadio Kidzone.

uksistest majades iial. Kurvust ei leia sa eest, sest uudised Rosina raadios on

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: See on kõigi laste lemmik raadio, Raadio Kids Zone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna sajuta, enne lõunalla püsib paiguti udu, puhub lõunakaare, Ida-Eestis muutliku suunaga tuul, 1-7 saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 15 ja 19 soojakraadi vahele. Hetkel veel Tallinnas soojakraade vaid 8, Tartus 6 ja Pärnus 9.
1: Kas sina tead, mitu pilli selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids Sound.

0: you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas.
2: Computer.
1: Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
3: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set. High five.
2: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

Olen Henri, sulle kõlab rõõmu hüüd. Troobikonnas vastu võta mu debüüt. Olen reisil, tagasi homme. Tõin sullegi šokolaadi komme. Ja nüüd mul alatasa kombeks. Nagu väiksena ma kantsin tihti kombeks.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: täna õhtul Kanal 2-s.
1: Teen oma Põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
0: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2-s.
2: Ilm on täna sajuta, enne lõunal püsib paiguti udu, puhub lõunakaare Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7 saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-19 kraadi. Hetkel veel Tallinnas sooja kraade 8, Tartus 5 ja Pärnus 9.
3: Raadio Kitsun!

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: See on Eesti esimene lasteraadio.

hooldaja, kes töötas just nimelt röövlindudega, no unustas ukse kinni panna. Ust kinni panna enda järel, kui ta tuli aedikust välja. Koristas seal kenasti, kotkastel oli väga hea meel, nad seal kilkasid natukene seal, levitasid seal, ma ei tea, tiibu, vehkisid seal tiivade jalgadega ja noh, avaldasid head meelt, et oi kui kohe saab süüa. Et noor mees läks siis toidu järele ja jätis ukse pärani ja üks väga noor, aga juba täis kasvanud oma keha mõõtmete poolest. Kotkas astus välja. Noormees tormas teda nii-öelda tagasi ajama sinna aedikusse. Lind kohkus, lendas. Vaat selle sama aediku katusele. Ei sinna istuma. No looma ei loo. Siin koorunud, siin kasvanud. Tal pähegi ei tulnud kuskile mujale minna. Aga loomulikult ta ei osanud. Ega ei kujutanud kuidagi moodi ette, mida tuleb nüüd edasi teha, et kuidas minna nüüd sinna tagasi. No ta istus rahulikult enda meelest ikka samas kohas. Oma selle aediku katusel. Siis tuldi, et lasta teda, no tegelikult süstlaga. Neid süstlaid lasti 5 või 6. Ja nad kõik jäid tema sulgede külge rippuma. Ükski ei löönd läbi. Mis edasi oli, noh, see ei ole nii tähtis. Teda nähti pärast astangul ja seda linnukest lõpuks nähti, viimast korda Eestis teda nähti vist kuskil Õismäel. Või Lasnamäel. Ei, ikka Lasnamäel. Ta istus päris suure maja katuse servale ja inimene, kes teda seal nägi, õhinal teatas mulle, et tal tekis kohe selline mulje, nagu oleks see maja natukene viltu langenud. Nii tohutu suur oli see lind, tõepoolest üle 2 meetri on tema tiivade siiru ulatus. Pärast seda nähti, kui ma eksin Norras. Järgmine peatus. Kotkaga, no näiteks aastase kotkaga, juba mitte midagi ei juhtu, kui ta 2-3 nädalat on söömata. Mitte midagi ei juhtu. Ta võib vabalt lennata ja kotkad igal juhul, noh, pistrikulistega on teisiti, aga kotkad igal juhul üle 20-25 minuti järjest tiivadega raske tööd, tiivadega niivisi, selle tiiva löögi tööd ei tee ega ei pea tegema. Nendel on sellised tiivad ja kogu keha aerodünaamilised omadused on sellised, et no 5-6 võimsad tiiva lööki ja lind on juba 100 või mitmesaja meetri kõrgusel, seal püüab ta tuult tiivade alla, edaspidi liigutab ta praktiliselt ainult tiivade otsi. Noh, nad on nagu meil, no ütleme, lavakäed. Hoides käed täiesti sirgelt ja liigutades ainult lavakäsi, noh, helikopteri tiivikute moodi, eks ole, tekitab, kui esmajärgulised hoosuled on terved. Nüüd vähemalt 6-7 iga tipus neid on. Ta tekitab nii võimsad tõstvad jõudu, nii-öelda helikopteri jõudu, et ta võib ainult niivisi tiivade otsi liigutades minna praktiliselt ükskõik kui kõrgele ja kui kaugele. Ei kotkad ja lennukunst, see on võrratu.

0: Ilm on täna sajuta. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare, Ida-Eestis muutliku suunaga tuul. 1-7 saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Soojan päeval 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus veel sooja kraade 8, Tartus 7.
1: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam. Raadio Kids Zone.

0: Mauto saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2.
4: Raadio Kids Zone.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Täna õhtul Kanal 2.
4: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
3: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2.
5: Ilm on täna sajuta. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 8, Tartus 7 ja Pärnus 9.
6: Raadio Kids Zone!

0: maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Ilmandel on sajuta. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 9, Tartus ja Pärnus 8.
1: Sa kuulad raadiot Kidsound.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Nasha, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
2: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
4: Radio Kids Zone.

0: politseiauto, tuletõrje, kiirabi ja helikopter. Koos on nad tiim, kes aitavad kõiki. Poli ja sõpradega leidub alati lahendus. Robotauto Poli, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Ilm on täna sajutam, enne lõunal püsib paiguti udu, puhub lõunakaare Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 9, Pärnus 8.
3: Raadio Kitsun!

0: uue tunni toob teieni Duodrama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: See on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kids Zone.

0: tuleb vana lasteala ajast, kui dinosaurused veel ringi jalutasid.
1: Ma olen kõige kuulsam hund, mind iga üks on näinud, sest üle 10 aasta maadel olen külas käinud. Mind tunneb iga plikatirts ja

0: kõikjamas õppru näen. Nüüd pisuta oma kaaslastest, kel nimeks Mikk ja Tõnu.
1: Oi, laul saigi otsa korra pealt, sest rohkem pole sõnu.
2: Vaat, kus lapp

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: ükski unistus pole liiga suur ja ükski seiklus liiga väike Polly Pocketi jaoks. Alates loomade päästmisest kuni maailma ja veelgi kaugemate paikade avastamiseni. Polly ja ta sõbrad teevad suuri tegusid üks tilluke samm korraga.
1: Polly
0: Pocket, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio K.

Aga kas te teate, kust kohast tulevad konservid? Kohe jutustan teile.

muidu saavad ka teist konservid. Tegelikult me elame ju kõik ühes taevaga.

0: Ilman täna sajuta enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 10, Tartus ja Pärnus 9.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna õhtul Kanal 2.
3: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
2: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2.
4: Radio Kids Zone.

0: Peretupsud kutsuvad sind Tupsumaale, kus ootavad rõõm, naer ja kallistused.
1: Kalli, kalli!
0: Tinki vinki, Tipsi, Laala ja Poo. Ajatu klassika igale põlvkonnale. Teletupsud. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: täna õhtul Kanal 2-s.
1: Teen oma Põlva vanatädile regulaarselt tüngakõnesid, et teda petturite vastu treenida.
0: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Täna õhtul kell 20.35 Kanal 2-s.
2: Raadio Kitsoon.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kidzone.

Okei, nüüd üks vana lasteraul, kus vanaisa ütleb kindlasti, oi, see on hea.

0: sügaval lainete all on üks eriline meeskond alati valmis appi tõttama. Iga liige panustab missiooni omal moel. Üheskoos nad uurivad, päästavad ja kaitsevad ookeani. Seikluslik animasari Octonaudid telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: Elu Reiveni peres peaks olema üsna etteaimatav. Sest Reiven ja ta poeg näevad tulevikku. Noh, enam vähem. Need poolikud nägemused loovad aga rohkem segadust kui selgust. Disney komöödiasari Reiveni pere telekanalis Kids on Max.
1: Raadio Kids on Max.

0: Ilm on täna sajuta, enne lõunal püsib paiguti udu, puhub lõunaga aare, Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7 saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas veel sooja kraade vaid 11, Tartus 12 ja Pärnus 9.
1: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Radio Kidzone.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilometri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Nad tulid mängima seltskondlikku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
1: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
0: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2.
2: Raadio Kids Zone.

0: kuue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kids Zone.

0: unusta matemaatika ja geograafia. Selles koolis õpitakse petmist, võltsimist ja palju muud.
1: We'll explain everything.
0: Kuid neid oskusi kasutatakse heal eesmärgil.
2: You guys only ever steal for the right reason.
3: I'm not here to make friends.
4: Do you have any idea how lucky you are to be here?
1: I'll go along.
0: Seiklussari Crookhaven. Meistervaraste kool. Telekanalis Kids Zone Max.
5: Radio Kids Zone.

0: Ädi märkab asju, mis teistel kahe silma vahele jäävad.
1: I'm keeping it together.
0: Ühest väiksest vihjest piisab. See viib ta mineviku müsteeriumini kahest tõest, keda süüdistati nõiduses.
2: As if by magic, she vanished.
0: Kaasa haarav seriaal Mingi säde, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna sajuta. Enne lõunal püsib paikuti udu. Puhub lõunaga Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval kuni 19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 11, Tartus 13 ja Pärnus on sooja hetkel 10 kraadi.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
3: Radio Kids Zone.

0: suksukesed kiiremini .
1: Kes on tubli kutsu ? Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: raadio Kids Zone .

sa ravi häpeä, et olin täpselt selline kui olin. On sinu töö, et ma endiseks ei saa, nii rumalaks kui siis kui kooli tulin.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Radio Kitsun!

0: jää. Viimaseks garneeriks metsamarja keedist tilkagi ei järgi jää.
1: Papagallo, ära sina nüüd sega, mine istu sinna.
2: Taani, ma ei näe

0: Sä kuulet Radio Kids Zone.
1: Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
2: Radio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Kaamu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab hops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kus on ilma ruumi otsa peale seatud.

0: filmiaeg .
1: nii tore .
0: kui sulle meeldivad need tegelased .
2: mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: siis sa armastad neid filme .
3: minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
1: raadio Kidzone .

0: Täna on sajuta ilm, enne lõunal püsib paiguti udu, puhub lõunakaare tuul ja Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7, saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Soojakraadid tõusevad kuni 19. Praegu on Tartus 15, Tallinnas Pärnus 11 kraadi.
1: Raadio Kidzone.

0: about to get wild. Things about to get wild.
1: Hi, I'm Grace, and this is Speedy, who's an amazing machine.
2: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
1: It feels like I'm in a spaceship.
2: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
3: Raadio Kitsun.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: tule vaata, kuidas Barbi tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbi töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seiklused unistuste majas, telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Raadio Kidzone.

0: Ilm on täna sajutab, paiguti püsib udu, puhub lõunakaare, Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-7 ja saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-19 graadi. Tallinnas Pärnus on praegu vaid 12, Tartus 16 graadi.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
4: Radio Kids Zone.

Sana kutlar.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Raadio Kitsun!

Tšau, sõber! Aeg on panna riidesse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane! Peaasi, et sinul oleks mugav! Sä

0: lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
2: Raadio Kids Zone.

0: loohuvilised. Siin on midagi teile.
1: Hello, Paris, the
0: midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloo õpikus ei leia.
2: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
3: Radio Kids Zone.

0: tavaline lastekanal . siin on seiklused , mis panevad silma särama . palju põnevust ja rohkelt rõõmu . kõik puhtas eesti keeles hommikust õhtuni .
1: lahe !
0: maksimaalselt lõbus lastekanal . Kidzone Max .
2: raadio Kidzone .

0: Hetkel on Tartus 17, Pärnus 13 ja Tallinnas 12 kraadi sooja.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
3: Raadio Kidzone.

0: Tänne rituaale ähvardab taaselustada valguskartva viisiku.
1: Nüüd võib meie tumeteekond alata.
0: Kas ninjadel on jõudu selle iidse pimeduse alistamiseks?
2: Ninja, go!
0: Aeg tiksub ja verekuu tõuseb.
1: Verekuu tuleb!
0: Lego Ninjago, lohede tõus. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
2: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Oh. Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seiegi näitavad.
0: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

0: Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2.
3: Raadio Kids Zone.

0: esimene lasteraadio. Raadio Kids Zone.
1: Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
0: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka oma plaast minema.
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Homme on muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 0+8 kraadi vahele ja tõuseb päeval 14-18 sooja kraadini. Hetkel on Tallinnas Pärnus 12 ja Tartus 17 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Radio Kidzone.

0: ela kaasa rõõmsameelsetele kaisukarudele, kes asuvad seiklustele põnevasse võlumaailma.
1: Amazing you didn't crash.
0: Kasutades oma võluväge ja hoolivat meelt, aitavad nad kõiki abivajajaid. Kallikarud vallandavad võluväe. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Raadio Kitsun.

0: uue tunni toob teieni Duodraama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Meil lastel on nüüd oma raadio ja Raadio Kids Zone.

head sõbrad, tavaliselt kui me mõtleme öökullidest, noh, see on rahvapärane kakuliste nimetus, nad ei ole kullid, pole iial olnud, aga noh, kull sellest võlkloorses tähenduses, et jutt on rööflinnust, sobib loomulikult nende lindude nimetusse. Ja, nii et kakuliste seas on näiteks handkak, väga huvitav lind ja ta on suurende, tõsi küll, mitte nii suur kui no näiteks kõrbukräts, jällegi kakuline, aga selles asi ongi, rännata on vaja. Miks seda on vaja teha? Loomulikult selle küsimusele võtsime konkreetseid vastuseid konkreetsete liikide puhul. Kuid kui on vaja rännata, kui on vaja minna ja kaugele, siis loeb ajastus, timing, täpne ajastus. Rännete puhul loomulikult me peame arvestama sellega, et rändajal ees on esiteks ootuspärased raskused. Nad on raskused, no kus sa pääsed, kas või ajavööndi muutust seotud raskused. Ja jumal tänatud, loomulikult, kui sa aegsasti hakkad valmistuma ette, siis need raskused loodetavasti saab hõlpsasti ületada. Mida see tähendab? See tähendab, et tuleb moodustada migratsiooni parv. See ei ole ainult lindudega, nii et nende sotsiaalsuse, noh, trendid, tendentsid, huvid, no ütleksime inimlikult hoiakud, eks ole, kui te lubate, ma võtan juttu märkides seal muidugi seda mõisted. Aga jah, nad muutuvad isegi rästikutel. Kevadel nad peavad kokku saama. Pulmi on vaja pidada. Loomulikult esinemisega. Kuidas see esinemine näeb välja rästikutel, ma loodan, et vähemalt mõned meist on näinud. See on tõepoolest nagu klassikaline kreeka maadlus. Ainult ilma käteta, no ei ole neid käsi. Rästikutel siis tuleb loomulikult oma kerega ja eelkõige siis kaelaga ja peaga suruda maha, suruda selini oma vastane. Hambaid ei tohi ju käiku lasta, sest rästik on mürk, loomulikult võib tapaka rästikud. Nii et rästikud tulevad ilusti kokku, kõik isased, kes no tõepoolest on suurte kõrgete ambitsioonidega, loomulikult nad tahavad võistelda, nad teevad võimsaid maadlussessioone ja emased muud kui vaatavad. No ma ei tea, kas nad nii palju vaatavad, aga igal juhul nad ootavad, kes see jääb nii-öelda selle platsi kuningaks. Iga üks oma ette ja nad lähevad teine teisest võimalikult kaugele ära. Kindlates paikadesse, kus nendel on seal hiiri ja konni loota ja kus on turvaline ja kus temperatuuri ja niiskuse režiim on rästikune optimaalne või selle lähedane. Okei, mis aga juhtub sügisel? Vaat sügisel rästikud nad küll ei renda, kuid nad peavad talveks, talvitumiseks, talviseks hübernatsiooniks leidma väga kindlate tingimustega paigad ja neid paiku ei ole jalaga segada, nii et nad hakkavad väga suurt huvi tundma jälle teine teise lõhna jälgede vastu. Nii juhtubki, et nii mõnigi rästik lootes, et võt see, kes hiljuti siin Roomas, see rästik juba leidis parajad talve korterid. Võt sellest nii-öelda lähtudes, nad tõesti kogunevad tihti peale mitme sajakesi. No, sobivatesse paikadesse.

0: sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lohe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

täht kui naer, ihi ja aha, kui hästi naerda sellega saab, ka itsitada võin, ihi.

0: kui täppi pole, on ikkagi ii.
1: Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm ja üksikutes kohtades sajab hoovihma. Hommikupoole püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 0+8 kraadi vahele ja tõuseb päeval 14-18 soojakraadini. Tallinnas on hetkel 13, Pärnus 12 ja Tartus koguni 17 kraadi sooja.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
4: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
3: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
5: Raadio Kidzone.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay.
2: Need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Raadio Kitsun.

0: Se on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: tulevikus peituvad iidsed unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kanal 2 esitleb.
1: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
0: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
2: Homme on muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, hommikupoole püsib mitmel poludu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde puhudes 2-8 ja saartel rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 0+8 kraadi vahele ja tõuseb päeval kuni 18 sooja kraadini. Tartus on praegu 17, Tallinnas 13, Pärnus 12 kraadi.
3: Raadio Kitsun!

0: Nojah, eks unistada ju ikkagi või.
1: Sir, it wasn't us.
2: Everyone knows you're after Cockchust treasure. I'll be watching you.
3: Üks eepiline vemp võib viia pärast tunde jäämiseni. Ja see omakorda suure seikluseni.
4: You think it's actually haunted?
3: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
5: Radio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal, täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe! Ideaalne!
1: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo Maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: kohta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: On unejutu aeg. Raadio Skitson.
2: Kallis unejutu kuulaja, ka täna jätkame linnatuvi lugudega, kes kolis maale. Kõlab sulle 17. peatükk, millest tuleb juttu tarkustest ja tagasiteest. Hommik Vormsi saarel algas kergelt pilvise taeva ja soolase tuuleõhuga. Okei ja tema sõbrad ärkasid rannamajas mõnusa vaikuse saatel. Lained loksusid tasaselt randa, aknast paistis veel roosaka varjundiga taevas. Oli aeg tagasi kodumetsa minna. Seltskond pakkis oma asjad, siil toppis mustikapudelikotti. Konn voltis lehepadja korralikult kokku, orav korjes kõik pähklikoored ja tuvi okei, sulges oma märkmikku ja märkas laual väikest paperit. Okei juba teadis, kes selle kirjakes oli jätnud. Eile kohtasid nad ju vana sõpra, Puuki, siin saarel. Ja neil oli koos tore lõkke õhtu. Puuk rääkis, kuidas ta metsas saarele jõudis ja jagas sõpradega oma seiklusi. Ja see oli nii tore õhtu. Lõkke ääres laulis Puuka saarel kirjutatud laule ja kõik laulsid ja tantsisid liivasel rannal, millele kuu laotas valgust. Ja tuvi okei aimas juba, et sõber on jälle läinud oma teed. Ta avas kirja ja lootis, et seal on read, mis toovad vana sõbra nendega kaasa tagasi koju. Kuid kirjakeses seisid read, kus Puuk kirjeldas, kuidas talle ka meeldis see ootamatu kohtumine. Kuid juba varavalges jätkas ta oma teed. Ja Puuk ütles, et jätkab saarel oma muusika kirjutamist kohe kindlasti. Ja kord naaseb ta ka armsasse metsamaija Põlvamaale ja annab kogu metsarahvale kontserdi. Tuvi okei, sulges kirja ja jäi mõtisklema, et tegelikult on see ju tore, et sõbral on seiklusi. Teekond sadamasse kulges seltskonnal aeglases tempos. Iga samm oli kui aeg luubis, et igat hetke talletada mällu, jätta meelde. Rada sadama poole lookles alguses mööda kruusateed, mille ääres ritsikad siristasid. Siristasid neile vaikselt kui kindlalt, et nad naudiks igat väikest hetke ja võtaks siin saarel kogetu endaga kaasa, nagu laulu. Kõigi mõtteid täitis väike igatsus saare rahu ja lõkketuledest jäänud soojuse järele. Vormsi vaikuses oli midagi sellist, mis igaühest täitis olemise rahuga. Iga samm, mis viis sadamale lähemale, tõi nad lähemale ka tagasi argipäeva, meenutades, et puhkus on saamas otsa ja viis mõtted ka juba kodustele metsateedele, nende toidukohta, nende töökohale, sambaada tellimustele ja toiduringidele metsas. Sadamasse jõudes oli seal vaikne sagimine. Mõned inimesed ootasid praami vaikselt, mõned aga sahmisid ja pakkisid ja väga palju inimesi lisas autodesse ka pakke juurde. Tundus, et mõnel inimesel ei lähe isegi auto uks kinni ja olid rahutud. Ja siis ootamatult astus nende juurde üks hallides riietes mees. Ta kõnetas seltskonda väga viisakalt. Ta teretas, pakkus võimalus sõita temaga koos bussiga otse metsa lähedale. Mees mainis, et ta olevat näinud neid ka varem saare peal ja uuris nende nimesid ja küsis, kuhu nad teel on. Mehe hääl oli rahulik ja pehme. Okei, jäi meest vaikselt kuulama, aga tajus, kuidas kogu ta sisemus muutus valvsaks. Midagi ei klappinud. Midagi oli valesti. Ja just siis meenutas Konn midagi, mida tema vanaema oli talle õpetanud. Kui keegi võõras pakub sõitu või räägib, et tunneb sinu peret või sinu sõpru, tuleb alati küsida parooli. See parool pidi olema selline sõna, mida teavad ainult kõige lähedasemad. Sinu vanaema või vanaisa, sinu õde või vend, su ema või isa. Ja see on kindel viis eristada sõbraliku juttu tõelisest turvalisusest. Konn selgitas seda teistele rahulikult, kuid kindlalt. Nad arutasid ka oma vahel ja jõudsid ühiselt otsusele. Nad ei lähe võõraga kaasa, isegi kui see tundub mugav, tore või sa arvad, et sa võid võõrast usaldada. Okei, tundis kergendust. See olukord oleks võinud minna ju teistmoodi. Kogu rühm oli teadlik, et turvalisus ei seisne mitte ainult teadmises, vaid ka üksteise usaldamises. Nad jäid siis koos sadamasse ootama tuttavat praami, mille pardal oli sõbralik kapten, kes oli neid ka eelmisel korral üle vee toonud. Kui praam viimaks saabus, ronisid nad pardale. Tuvi hokkei sätis end laeva tekile vaatega tagasi saarele. Siil uuris oma taskusse jäänud kuivatatud lehti ja loetles neid üle enda jaoks vaikse torinaga. Tuvi okei kirjutas oma märkmikusse uue tarkuse tera. Ära usalda võõrast, kui puudub parool. Võõras peab teadma parooli. Orav plaanis järgmist toidu teekonda ja kirjutas üles, et milliseid käbisid vormsil puudu jäi. Teekonna ajal meenutasid nad veel korra lõkkõhtut, vaikseid jalutuskäike rannal ja seda, kui tore oli taas kohata vana sõpra. Vormsi seiklus oli lõppemas, aga see jättis nende sisse uue rahu. Metsad ootasid ees ja seal, kus ootab töö ja tegemised, on ka kodu. Sest mõnikord õpetab teekond rohkem kui sihtkoht ja mõni tarkus võib olla täpselt see, mis hoiab sind õigel rajal.

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Sa kuuled?

0: sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: See on raam.

0: siin oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Sa kuulad Kids Zone raadiot.